Ndiaza sono mi jekkale way li ñu tata yi du ne ma sa faté serigne dia li ñu kañ ñing koy bëgg serigne malik diouf li 95 ñing koy bëgg ndokkel gërëm bu baaxa baax andi ba tay ci 88 bi lay doon 628 337 ñu yaato ko bu mu yaato 88 bi lay 628 337